dun benno ñi bakki ne bay xoy fe walo naw na la laje ande xam xamay ande xam xam xam xam ande xamle xamle ande deggo deggo ande gis gisay ande wax